0: Angai mai tato talonga foi pe masani ai la unanga su fongo saltonga le ngata i mat matenga ya solulu e a fa pena fo le vi o f 20 ya stofi ya masalo fo wole to po mole e le si tato por klamen fail va ya so tanei o no winga la le si tato mat matenga na fa tino ina ai ai mase fo le vi o f 20 ile stofi ae na alo vai aso i luma atu ia le sa faatino ina ai le matumatega o mafaufauga le foi sa faailo atu e le isi tasi na faamoniina ai ae na o le tatou vof20 i le asotofi na soo ai le aso s3aukuso aso 3 aukuso ia le gata mai ai le tatou faailoga lea faamoniaina ai le afioga e aluaga laulunumi le 3 o le peaopolo o le 3 ile aso 3 aukuso ia ile nei foi tausaga e 26 ia faamolemole lau afioga le avapasi pe a faapeo e faafoga mai pe ia le saʻufaailoa atu i le tex ina ua leai se tatou polokalami i le vaiaso teanei ia a o lau afioga lea na faamoleina le numela 3 i le vof20 le aso tofi e loo le aso tofi o le vaiaso teanei faagalo le vaiaso teanei ona e leiai se tatou polokalame a o le vaiaso i luma atu le aso 3 i le aso tofi ia ma le aso 2 le aso lulu e leai se tasi na faamanoina i le aso lulu ana le aso tofi i lena tali mai ai ia le afioga e aluaga lau i le numero 3 ia na panua onai vaega i tatou taaloga ia u totonu o le tele a onai e tatou faailoga lenai ai le ua maua le ua uma na pikiina ia mai le tatou faaloloa a iai stesi e leʻi pikiina sa na faailoga ia faamolemole ona faailoa mai lea ia faapea te ua e tauma aua te matamuli ia lelei ona faailoa mai ia pe a faapea leʻi pikiina lau faailoga ao leʻi o atu 27 ma tatonu e 27 loa ia o lona uiga ua lē mafai ona tatou toe aga i atu saʻili 26 a o le taimi ne le tatou te iai pea 26 a faapea leʻi pikiina lau faailoga ia ona faailoa mai lea i loʻu avatele ma loʻu faaaloalo i tauai o le taimi le siʻufoga o le saʻotoga le ua afa tonu le leai 28 minute ua teʻai le itulaelima toetitiā afa le lima ia loo e faafoga mai pea le tautua ma le aunaga le siʻufoga o le saʻotoga e pei foona masani ai ia i aso lulu ma asotofi seʻi fagana ai le vaiaso na teanei e leʻi faataunuina ai se tatou polokalame le vaua e faafoga i tala taulogologo ia ua foʻi ni vaega o loʻo tapisa ai le tele o ala ata ma ala leo i luga o le vatetele ne foʻi vaitau le ua malolo foʻi le fonousu o le palemene le sa e faafoga ai ma ou faalogoi nisi o vaega ia i tulaga foʻi pe ona taumafai ai le faiga malo ia e taumafai e faafilemu sa moa ia ma taumafai e faise leleiga o e oloolo a le fua e le faiga malo ia ma loʻo tolotolo alalo a o loʻo talitali malū a le tulaga o loʻo iai le taʻitaʻiga a le tatou atunuu ia lai lana faiga malo ia lae pe foliga mai ia ua amata ona tauvaaia na isuiga na le vaua e faafoga ia o lea laagaʻi ua oo le ua oo a le faamasinoga ia o lea le agaʻi atu neʻi ai ia le taʻitaʻi o le ituaga ai ia a lea foʻi e moli a lea foʻi e faailoa mai e leʻi oo i ai o le falefaamasino o lea sa ave le pepa maʻi ia a lea foʻi o tatalaʻi le avanoa e mafai na alu e malaga e tafao ae ia toe foʻi atu e se le manaia te lo faiga asi o tatou atunuu amuʻia i latou nei soliga tulafono ia e solia tulafono ae mafaina tatala mai e te alu e tafaofao ia atonu foʻi e manaia po o le alolofa i sinei foʻi tamā ua matua o se taʻitaʻi foʻi le atunuu ua leva ona tautua mai ia o lae vaai alofa i le atunuu ia ma le faiga malo e ave faafiafia lona mafaufau alu e ta fao e ona taliu atu e lole a e ona alu e lole a wau tere loa e ale lopo le mafu angana a leu a maile ava noe alu e fa ta fao po sana asesi nga mulimuli lea po sana ta fao nga mulimuli foi lea iso o sei tuole ni lalo langi e ona alu atu e lole alu e sau fa I tonu o pafo I lea a fa ya tue foi e a e amu ia ia e soli tu la fono e mfaina malanga I fafo ta fao ona to e fo I e tuai lea a ole io ole teime e tolo lo wina ai tu langa I fam silonga bene pauna nai vaenga luta tonu o leo lo o ta pisa e fo isio tato o tunu ulne fo I vai kau na ua mai a e le fontanga al pali mene salofo to ato e usuia il masino oktopa ya salofo e tele niso vaenga nana e si sila iai ma e fa fonga iai ya e tu langa fo itau ma fainga si o tatu wa tunu. Mata mata atu rita eo lasto na ite anei. A ele au mainga le tangata o li poti al maketi. Tua I maofa le loto. Ole matua I ui watavava ayat. Matua mata utia le tu langa wo o iai le. Le mau o si o tatu wa tunu. Le le lei o tu langa I fua faa ele leanga. Ola ola ni tautalo tua I mau o le tele o taamu o ka o kaini au fai matua winga ese ia mau o foi maato ulu o ufi si vaenga matua I o tawawa ai atu le maneia malesi tūlanga le lei e mo mai le mepu ata listeni tua I salo peto titi maua le lua se fulu o tangatalo umon fa atau e lesi tangata o e le fa atino ina mo le fainga o chips tua fia fia al nafai fa ato anga la tou sa wala na ia a mea mata umon fa ato ai atu na o katele talo to titi lua se fulu tangatalo no vava ai atu wa uma na fa alaina uma mai wa ta wa sauni wa uma fa tau ya la sauni misalo le fa tali ta wa le tanga te sau biki ya a ol fa punga na talo mo le fa tino I no chipso fa inga ta si na va inga una ese la titula tu so ta tu tu no ile tu langa le mau ma le tama ai ngol ele wo to yo isio ta tu tu no ya pa war tu langa lute lo ya uya ya wa sala fo ina valu sfuru pe fitu sfuru ta mu ta fu ta ita ya wa tu masalo le ta na wa la uta te le ta mu ya ole ta war ta uta ole va va ya tu ta ilu se fu ta la pa pe ta ita ya lo to e mo sta uta lo se lu se fu ta la pa pe ayo to se fu lu anga ilunga ya lo ta va va ya to le lu se fu ta la ta uta lo lono winga e lua tau talo lavar sua vai ele aina la sa aperta vafeta I ele tua watoya lofa le tua ya samua fuolo na lau ele watoya fa fo yai e uya ina ua le ngalu duel totel ya a o va inga na ele te ite tutilo tua vata utia le tamau a inga o ele watoya o yesio tatu watunu ya wa pe ya un silfia o le tele o ainga la wei sabua ya wa fai ya fa to anga ya utafau to to wa so se me utafau fali wa ola fa so lo ato ai o le ngata I tulanga I tamu o talo o le ufi ya e fa pe nafu I fuala au fai sua fuala au aina pe yo vainga na wa titilo atu ma ta tiol tu langa wa to yo e la wile e lo sio ta to tunu no no winga le tal sha wa wa le tango li malo ta ita ai nga ia ni me ai ona wa le nga lu e o to tole ele ai pe wa ta va ai tu ma ke ti ta ya o ka o ka ele man nei ya e vi ya ile lo fo ma le nga le o le tu o tau si pe a isi o tātou o tunu. Ia walae tu tōa e oe ia lau e talo, ia tausi alo wa inga mauaila e ala ngā tupe, so soa nie isi me fai.
1: ia peo nai vaenga na leno titilo tu ia ia mas foi la le wa tapisa tapisa el fa ma vai ale sui lena a lena saunie tatu tala tala longo longo ia le wai wa fa ma vai ia msalo o sei tu le leile peo le vaenga le lesa ave le tu ala lo fa nga maro le te fa longo atu e sili lo fa ma vai mai ai lo le avatu le tusi ia e fa te ai nai oi. Ia tātou te iwe malamalama i tūlanga umwele i sengo le tūli. Ia male tūlanga i le whaamāwai. Ia olono winga a whaamāwai, ia na ea luale toi mofu isi a unga luenga i sesi company. Ele oleanga i se tūlanga fu ilea, oleanga lau e whaamāwai. Ia a tūli lola oi. Ia olono winga, ia e iei mafu anga wale na tūli oi. Ila o se tūle leini ala te ita whaalongu atu. Falong long wa tu lungo pengat fa ilangi tapisa mai tulanga pe foringa fo le ufosi e fa ma vael tinale ya alela ai wanna si la fia o se tulanga le moia mes fosion ai na ya le ma mata wa tu wa lo fo ta sanga nga lue da fa pe ol teimo tu le mai te te inga tu po la efi ya wa le va ta sanga ta tu si dei fo itina vanne ona tu te tele mo no tu ta rangi. Ya I'm salo ya omisio o tulanga foi ma vainga po wa fatu ke fo fainga malo ya o le te inga foi le fatu tu le tu samu utas ya I five tai le tu 11 no e le va pe o to ta ma ilo le fainga malo mal te tai fai lo yesi si fai unga fo le tala fia ngai ya I'm salo la sa aver tu alalo. Ia lo lofa ia i molo na tau leleia. Ia ono ua loa tau sanga o tau tua. Ia nea la usau nea tatou tala tau longolongo leo tali mai ua avel tu sfa mavae. Ia lo no winga la ua fia fia ia. Fia fia si ona ainga, fia fia foi. Ia male fai ngā malo. Ia ona e pauna anai vaenga leo tali tonu o loo fa afain taisi o tatou o tonu o telo ila tou. Ua leva ona ngā lulue mai lalo le fai ngā malo leo ua fast food tau sanga pea. Ua fainta tele a la tau ona taritonuina le si fainga malo leo tula i mai. Bifo lele mo ia o laifa atino ngā ruenga. Ia ae leo tau wailo na mafufau e leo ieilo na loto. Bifo lea e titilo atu eser pulenga, eser vaenga leo tula i mai. Bifo lea e ini a inisi vaenga e foringa e fatau nuu. Ioe, ia ae tite e fo inisio i tu. Milao nai vaenga la na leta usa ili el malo. E mana ia le fai eo se fai unga fu ili le ale fa ma vae mai. Ona fa malo lo lea. Ia ese le mana ia le na awala le fai el malo. E leo fa pe o fa po po ya oe te ia ua avatu o tuli oe. Ia lae lopo o lae fe au oe le tai tai malpulenga. Ia una tala nuatu le ia te oe ma avatu situ alalo e fai eo firifiringa. Ia a oi lātou wā fu ia laua. Fai ngō fie ana lātou i o ina le fai ngā mālō. O le fai ngā mālō wa tūla ime ni teimi o le mālō fu ina tauna e tau tuama e au au na iai. Te tonu e lei ase vai ngā opopole i lātou na. La e alu le lei ama solo le lei lātou ngā ruenga. Ia wai lo iei se tūlanga fu ilo o iei ni vai ngā fai tū au. O le mālō au wa le fai ngā mālō wa tūla ime ia. E tau fo ina mulmurita ia. Ia tūlanga fo ili ala fua ma ta ita inga lau fa tūlanga mai. Ai awa pela ia ta ita la tūlanga fo ita fa tau te. E si leilo ta fa mawai. Ai lafo le ngā ruenga ili malo e fifile istas. Ia alo ta ita nā ta tūlunga lo ta tonue. Sa oe fo ili isio vae ngā lo ta pisa alto o tele. Ia alo o tau ma faisi fai ngā malo. Le te leo suinga leo ai ai. O le upu moni au matua manui alu tātua tunu. Tele le tamau ainga wa saat. Tele ala ngā manui a mala ngā oa wa tufi tau fau ainga. Ea awa ta le loa lava po le a lava le mea lea. Ea ono o fai ngale fili malti a polo ele mfai lava na mwe mwe noa. Le ase mea wa le lei. Ea tātou te iwe mte tonu e iai ale fili. E tau mfai ele peti. Ea ma tau mfai e taafi ofi. Ia mafasa lawe ina ia awana i tau nuu ni mea lelei. Ia ae whaafitai le mana o le anganga pa ia. O lo omu suusuina to tele te tonu o mala malama to tele. A ho fo le taimi e to e tūlai mai fo isi fai ngā filifiringa to e tūlai mai isi fai ngā malo. Ia o le taunu unga le o ia. Ia ae pe ua fai ngā tātele. Ia o na ua fia sifu tau sanga. Ia o tau mwhai mai e lesi vaenga. Ia le lawa suia whaafo seine. Ila le tūlanga nā ua. Ala eo na mafua na fevesi ai. Ia ma le maua se toa. Ia e whaafetele te ita inga le li pāre mia. Le sunga la auli al mali toa le watea polota e wafosi simit. La lango fo ia le sui pāre mia. Ia e mese ola na kāpineta. O minister uma. O minister lango lango. O le fofonga o le mota. Fongfitalai, sui fongfitalai. Ia mai lato uma le wala lango fatasi mo le tau aveina. O le fatutu le tu sa mua o tasi a wase luma na imanui o sa mua. Ia matua i ma nei ama. Matua i teritonu wa tolo ta pūro utu langa lo iai. Le aise vae ngā e fapore. Wa ana fapea e fa le tonu. Ia pe vai vai forite ta inga le fionga le palmia. Ia ma te loa e o maletemi nei e lo o iei ni tūlanga ufakino. Ia ai mana ia. Lu ngā la lo avatū au mai. Ia ai peita mā lo alu mea mon. Mā lo le musmusunga ma le filifilinga le anga na filifilia. Ia ele atua e ala i fina ngalo tangata pālota. Le anā la ina iei le suinga le wenta to fai ngā malo. Ele to e manatula le natulanga. Ia o se va inga fo ile mana ia. I tau mawhainga le malo, wā ana tu uia le malo ea, ka fio lai. Ua matua milio nea whaasoro ato umai tu malo. Ia ia lato poloket. Ia a ole wha aula, pio le vahengala nai alu ima tau fitoi. Ia ona ole mumusu lava ma te te e whaatino le poloketi, ia ale ufai fai lava. Ia ua le mwhai. Neua tofutofu sia umai lato ma ta isilau lima sifuru back to school. Ia alu atu i manisu anava taulesa whapea fo ina fora fora. Ia u matua i tari sapai au whaupopo i atu langa i pensiona a le au matua. Ia toi whaupopo marcelenia i la tofuile ma na onga whapitoa. Toi maua ma selenia i la tofuile i pepefou i sei whaute. Ke leo nei whaamunianga. Ia leua matua whaatino ama ua tau nuu fote. Ia le nā la tuaisi uso lea e a malanga atu e tali whaamunu ianga i se rauni masifuru. Ia aina umalona tali ia ae whaielona na sauninga i lunga o pionga tawhailangi. Ia la la ua a whainai, ti ngainai masi tu malo, e masi o nā fioanga. Umavoin whaatino nā vaenga na fwoi sasi sila i lunga o pionga tawhailangi. Ia maa fatia fwoi le loto tangi u ule anganga. Ine wa awa ia tu inei meo i fonga. Ele matu tua a o nai tua a tasi tangata na whaatinoina ia foroforanga matustusinga ia au matua lai lai malai loa aile pa ia mali mamalu le fioanga e maise o nai tua a sinsina pe o nai vaenga na ta titiru pe ati toi to manatu i nei vaenga o ifonga ele fai ngofi ia ta alofa ele ele fina ngalo alofa a male fai matua ya ole fionga le palmia ya ole na nga ye tu lo yo ya fa afere fo ta ton fo ile fa fo mo ni sur le fionga ya ta ton o etinga u ma ya so samoa ya no le nga nga fo ile alofa le maftianga wo ye ne ta ton u ma si fo pule nga malu ali im fai pule ya ta to talo pe ta to lo ta to ai to molele fa ya na alo si si da to amo ta va va ya ya e tal tal no to tasi mo ta ma fo to tasi ya ele se me ta to tim fai ya pa wala ta to fa no i no ta to talo ma na to ina si ta to tu no ya to lang a fo lo fe ve si ya ya ma si o penga fai lang pa wala va nga fa ta si uso ya ona ele i fa pe foile na amoyen ne fa salonga ise tulanga foile olafi mai tua a mai mani no aia pe ole anga mane ya na yatia ya atonu foila wa ole ase tulanga wo ilo no ma fo fo na faia ya ai uto sala mul nitin ya ai pe tulanga mane ya na sau sau ai foling e ona i loa ia la ia le matua moni a tulaga laua e faatinoi ia e a faapea teagaʻi maitua o isi a i tulau foʻi lea e fiuosaʻili po ai oe ia e leai ma se manaia lona tulaga o le vaega la lena e teʻi a i le maua atu a paʻu fao i lau le ulu a ae fesili atu pea e seā e famai paʻufoalalauulu pa e le tumuaʻi teʻi a famai lae fao i lau le ulu ia ae lelei a le agaʻi tagata ia e faia nei faamatalaga so ona lalafo afāina ai tamāliʻiaga o le toʻatele mai se o le afāina onai aiga e tau i le tagata ma le tagata ia o le tali ana au talitonu au ia pe afa e te lafilafiā o lae e lilo oe fiu tagata e autino po ai oe ae leo taitaina auaoa le lagi iā te oe e lē mafaina lilo o le silifaga lea tuʻe a te oe lona uiga teʻi a le suʻe atu famai lae paʻu i tuāfalē a mai sea mai savali mai a paʻu i foala lau ulu famai o le lau ulu pula na paʻu aʻe pā e le ulu e afai atu ai foʻi aʻi latou ia latou te faia lea tulaga mafati ai so tatou atunuu a le ua amata ona talosia le taimi o le faamasinoga ia po le a se tulaga o le alo atu e le foliga mai o le tinā foʻi lea na sa na faatinoina le faamasinoga manaia foʻi lea le na tatalo mai le atunuu e tatalo mo ia mo lana faaiʻuga ia lea foʻi foliga mai o ia foʻi le ua na feagai ma le faamasinoga lea le molia le teʻiteʻi o le ituagai ia o le aga o tagata ua faauina o tagata foʻi o lae faamoemoe i le musumusuga a le agaga paia lana faaiʻuga e fai o loʻu na talitonuga o lana tatalo lana tatalo mai le atunuu e tatalo atu mo ia ia sa tatalo foʻi ia le laua alualu tatou talosaga tatalo foʻi ma ia mo lana faaiʻuga ia e sau ale faaiʻuga patonua ia lea foʻi lau foliga mai o ia le laafeagai ma le faamasinoga lea ia e mautinoa foʻi o le taunuuga foʻi na e sau foʻi toe patonu foʻi ia e talosia ia le ou toe sefuma le tasi minuti ona taloleono taloleono seʻe atu le tatou faigalotu o le fiafi ia po e laʻei foʻi le tua iviʻiga toe faatalofa atu iā te oe niva aga le fiafi fafealava e mafuta mai ai ia malo le soifumunuia lo foʻi le tauātaʻi auā foʻi tiute ma faiva o lenei foʻi vaiaso o le ou tatou ia le ogatonu ga lemu o le vaiaso faatalofa atu foʻi paia o ekalesia eseese ia e masani foʻi na mafuta ia solulu vaso seʻe tasi ia uā na ia latou mafutaga tatalo fealava o mafuta mai ai ia i latou foʻi o loo faafofoga mai upega tafaʻilagi ia faatalofa atu le tatou polokalame ma moli atu le faamalo iā te oe lenei vaega o le fiafi ole foʻi na ilo faaagainai ave pasi onai ave loli ave taxi ave upa ia o le ā le tuʻaiga kampani o loo e faafoina ia moli atu alo faaga le aunaga le siʻufofoga o saʻolotoga ia maavatu ma le faamalo iā outou tiuti ma faiva agaluega sa feagai lenei aso ia ua mapu atu i maota ma lao ai le alofa ma le agalelo le atua ia viia lo tatou atua faatalofa atu ai iā te oe a faapeafoo agaʻi atu niso fuafuaga lenei afiafi le ua amata na tau iai foʻi nai suiga o le tau i se vai le laatāleono a le alava e leʻi pogisā mai a le manai o suiga toetiiti a ia ona uma foʻi lo le malūlū ia ona uma foʻi lena tatou auoisa auoisa le malūlū ia ae na tatou faatalitali foʻi lea po o le a foʻi le tali e tatou o le a fai i le taimi foʻi e sau ai le vevela o lona uiga tauna tatou talia le malūlū tatou talia foʻi ma tulaga ia o le taumafanafana pe aona sau le vevela ia le ua amata na iai nai suiga o le tau aua neʻi seʻetia oe i tulaga le aga ua e faafoga mai le tala le tau lena avatu nei teʻi aua oso i luga le lua suma le fā le vevela le si aso ae toe palasi ma le sufā e le si aso ia e magafagafa lelei le aga e faapenā ia faiga le tau o le tamaʻitaʻi o vitoria e pei foʻi le tau faaseʻe ia te o lestein ae teʻi a ya ele po ia fa a fa fo se yo ya le lavana sa nuni ma tapen pena ya le nga ol sete nei tolu fa lima ono tau ile aso ta si vai tato fo espese ya walfa a fo anga so tato tunu ne fo vai nga fiafi.

0: Ole taimi o tifonga sa tonga le ua tatonu lava le ono ne foi vanga le fiafi ia le ne foi a soluru luas fulma le ono le masina o kuso ne foi tau sanga lua o luas fulma le ono to fa talo fa tia to pe fa pele fa ma futa mai le tau tua mele unanga si ufonga sa tonga ia tau ta ia e foi a la toto ai tonu mal munu e maoto malawa wa e mal munu e fa tau tenga fa malo foi lono sa ia la to o lo tau pe au mai pe lungo le ala le ne vanga le fiafi o lava singa o tiuti o fenga iai ia masi o tatu o tunu ulu nea fiafi ia hava peo lete mafuta mai lungo o penga tifailangi toi fatalo fatu o tatu o proklami ia mori atu le faa malo ia masi o momo o ngā lofa mfaa mori atu ia te oe ia inisi o faiva ma tiuti o fenga iai talo fwe o nisi o ainga ia walo tfwe o wafo ia a fiafi faa le ainga pere masi niaisi o tatu o tunu ia ngitai tasi fafte ye fo la lofa mo langa le le tua fa fo ya te ya le vinga mo le fa mnu wai u ne yaso ne u po fa u nga luenga ya fa ma lo fo ya lo mfa na u fo le u fale ma le u fafo ya i fale a o ne yaso ti u te mo faiva ma sani ya ta tu te fafte ye la vale tua pe a ma lua ele a fia fi le fo u ngo to atu le la lo no fanga fo tu ai mel pong sa ya a o ye pe le anga le le yo lo ta tu tua ya la la tatu wa itu tatu proklame fa inga lotu le fiafi ya po taulanga fo ole taulanga pese ya tatu ti vi i mafane ele swa for tatu tua e la e ile tu e vi inga ave le e fa mo tatu vi i ya e vi i ai lo tatu tua fa fte ya lo na lo fo mlo na le le ya mama tu e fo isio tatu tunu ile tau mfainga alfainga malo e masifo tangata la utele ma ilato uma ni ya olo fafuina si otato atunuu ya ipiale file mu ya masifo ne ya tunuu wavea motato tofi ya tato tusaili munuia msaili malo ai ya yaifo ifa munuianga ya male pui pui nga malu le tuwa le soifuwa si otato atunuu ma ilato uma ya le la tato seatu tato proklame vya lavo e mafuta ma yai ya fatalo fatia te oe li ni fu vaenga le fiafi ya fainga lo tu le fiafi po o la ele tu e vi
1: sole para o komai ki merka ko wainga ko o mai ole la fa fainga lo ko le fiafi